0: armată din oraș.
1: Rose Marie,
0: ulala, pentru că ea are chipul cel mai drăgălaș.
2: Rose Marie,
0: cine o vede doar o clipă s-aș îndrăgosti.
3: Hei, Rose!